0: Wayqiy qosqo, Urubamba qotuchakunaqa imamunaymi kashanku. Ollantaytambo, Machu Picchu, Moray, Chinchero, ñawpa llaqtanchiskunawan. Paraqay sarachankupas, sumaqtan rurushan. Kalqa llaqtanchispitaq. Manka kiripas uspataqi chayakarpas, wayqanchiskunapas, sara trigo palaypin kashanku. Kalkapi kan iskayapunku. Pitusiray, sawasiray, kan ñawpa llaqta, isaq. Arhampatukuna, antapampa donde el sapo canta y la mujer encanta. Chay pin casca waikchay, asca waka, asca oveja.
1: Kusa waikay yunga, kunanka haikumuchun paukartambo kispikanchis.
2: Cartambo, la villa de las flores. Caipin casian mestiza coyachatura y cosco. Mamacha Carmen pa guauan. Yachtei peca inti pa carej. Haku quinza crusta kawakutura y cosco.
1: Remaita tu cuspa, pau cartambo yachtaman chusarizunchis.
2: Ya turai, kunanka haku kispicanchis yachtanchis magnata. Kaspichakikuna, kispikanchis su capital urkos. Paikunaka, ovejanku, alpakanku, milmantan rutusianku, awanankupa, turaikosko. Kochak patampi tiaktaka, chirinya. Kuyukuna, frutakuna, koriok imaya paikunaka kanku.
1: Konkashankin koyacha, kispikanchis pikan.
2: Ah, taitache koyurititan saminchanku. Manan chayllachu. Kallantaqmi pikillaqta, tipon, rachi, mawk'allaqtankupas.
1: Anchata ñay niki panay qoyacha, kaypi kasqaykichismanta. Kunanka haykumuchunku, paruro, akomayo, kanchis.